0: Bosansko-Hercegovački radio Malme na talasnoj dužini 89,2 MHz.
1: Emisija na bosanskom jeziku.
2: I ovoga nedeljnog dopodneva upućujem srdačne pozdrave s početka novog javljanja Bosansko-Hercegovačkog radija. Ovog 27. jesenjeg, dakle prije podneva, slušate 1850. izdanje ovoga programa, a vaš domaćin i ovoga puta, kao i svih ovih prethodnih, je Miralem Pervizović. Imamo zadovoljstvo da smo jutros kad smo progledali, ugledali i sunce, dakle u malo me osvanuo sunčan dan, temperatura trenutna ili u 10 sati bila je negdje oko 14 stepeni, a ona najviša danas se očekuje do 18 stepeni. Sutra nešto oblačnije i hladnije, negdje oko 16 stepeni, kažu da će biti maksimalna, ali utorak ponovo sunce i narednih nekoliko dana i to temperatura čak do 20 stepeni Celzijusa. Dakle, tokom naredne nedelje uglavnom stabilnije vrijeme sa sunčanim razdobljima, temperatura će onaj maksimalni kretati između 16 i 20 stepeni. A istodobno u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, da će preovladavati sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i u riječnim tokovima je bila magla i niske oblačnost, a vjetar je bio slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 19 i 24, a ipak na jugu kažu i preko 27 stepeni. A da kažem, od većih gradova zabilježene su sljedeće temperature. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine bijaše oko 10 sati samo 7 stepeni. U Bosanskom kraljevskom gradu Jajcu je bilo i Bihaću i Bijeljini 14, u Banja Luci je bilo 15, a u Neumu, dakle na našem plavom Jadranu, je 21, a najtoplije ipak bilo u Mostaru i Trebinju, 22 stepena. I da kažem da u današnjoj emisiji očekujemo i goste, naravno to će biti posredstvom telefonske linije, jer iz Njemačke treba da se javi profesor doktor medicine i habilitacije Vahudin Žugor i doktor medicine Anisa Gradaščević. Sa njima ćemo razgovarati u nastavku emisije, a evo sada i pozdravna melodija. Jedna pjesma meni draga, to je Halid Bešlić koji je otpjevao, ovo je malo sa koncerta na 11. festivalu Sevdalinke, ali je u skladu sa vremenom. O jeseni, tugo moja.

0: Bio je to legendarni Hald Bešlić u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. Sada je 11:07. Ustavni sud Bosne i Hercegovine zabranio je finansiranje ugovora sa firmom Dickens Medicine i svih drugih lobističkih aktivnosti usmjerenih ka ciljevima koje je ocijenio suprotnim Ustavu Bosne i Hercegovine, uključujući zagovaranje nezavisnosti Republike Srpske. Odluku moraju provesti vlade, ministarstvo financija RS-a, eventualni pokušaj preusmjeravanja novca preko posrednika, fondacija ili drugih ugovora predstavljaju kršenje odluke i krivična djela. Ako RS nastavi sa isplatama, tužilaštvo Bosne i Hercegovine moglo bi pokrenuti postupak protiv odgovornih lica. Lobističku firmu o zabrani trebaju obavijestiti institucije RS-a, a nastavak pružanja usluge nakon toga mogao bi je izložiti međunarodnom istragom te pravnim i reputacijskim rizicima. Bosna i Hercegovina ima zakonske i institucionalne mehanizme da zaustavi finansiranje lobiranja za nezavisnost Republike Srpske nakon posljednje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ovo je ocijenio za Radio Slobodne Evrope ekspert za ustavno pravo Davor Trlin, komentarišući odluku kojom je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 25. septembra zabranio vlastima ovog entiteta da iz budžeta finansiraju ugovor sa izraelsko-kanadskom firmom Dickens Medicine. Odlukom su zabranjene i sve druge lobističke aktivnosti čiji je cilj zagovaranje nezavisnosti RS-a, što je u suprotnosti sa Ustavom ove države. Trlin ističe da bi eventualno ignorisanje ili zaobilaženje zabrane moglo dovesti do krivičnih postupaka protiv odgovornih zvaničnika te prouzrokovati i međunarodne financijske sankcije za Republiku Srpsku i lobističke kuće koje se upuste u poslove zabranjene Ustavom Bosne i Hercegovine. Ovom odlukom je prvi put povučena jasna granica između dozvoljenog predstavljanja interesa entiteta u inostranstvu i finansiranja aktivnosti koje sud smatra djelovanje protiv ustavnog poretka države. Ocijenio je za Radio Slobodnu Evropu Davor Trlin, ekspert za ustavno pravo. Odluka je donesena po zahtjevu Denisa Zvizdića, prvog zamjenika predsjedavajućeg predsjedništva Doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je osporio desetine miliona eura planirani za predsjedništva Republike Srpske u inostranstvu i aktivnosti povezane za promociju nezavisnosti ovoga entiteta. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da budžetska sredstva od 49 miliona maraka, oko 25 miliona eura, i iz drugog rebalansa budžeta 25. i 15 miliona maraka, to je oko 7,7 miliona eura iz budžeta 26. godine, u dijelu koji se odnosi na sporni ugovor i slične aktivnosti, te to nisu brojke koje su u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
1: Ovdje vaš Hari Matari, veliki pozdrav iz Sarajeva svim slušalcima BH Radija Malme.

0: Evo, bila je ovo Amira Medunjani u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. U ovome trenutku zazvonio je telefon. Nadam se da je to naš današnji gost, uvaženi profesor, doktor medicine i habilitacije Vahudin Žugor, Banjolučanin, inače direktor urološke klinike u Bambergu. Da li sam u pravu?
1: Upravo ste, gospodine Pervizoviću. Želim pozdraviti vas i zahvaliti se na gostovanju na vašem cijenjenom radiju. Naravno, pozdravljam i sve slušaoce, pogotovo Bosance i Hercegovce diljem svijeta.
0: Pa evo, ne znam kako je kod vas vrijeme, ovdje sunce nas je ogrijalo, a tamo ne znam, pogotovo ako je utakmica bila juče, je li bilo dobro ili...
1: Sve je bilo dobro, vrijeme je jako ugodno, toplo je sunce, tako da se nadam da ću u kontekstu ovakvog vremena biti i naš današnji razgovor.
0: Pa evo, mislim, možda malo nakon nekih burnih događaja o kojima će kasnije govoriti, možda da kažete, evo, da je iza vas jedan kongres u Padovu i sada slijedi drugi kongres veliki na kojem ćete se vi i vaša klinika predstaviti sa više značajnih predavanja i ne znam kako vi to zovete i postera.
1: Tako je, vrlo bitno je da mi tu robotsku tehnologiju pokušavamo cementirati i putem naučnih radova. Znači, mi pokušavamo da naše rezultate prikažemo šire na auditorijumu, da te radove objavljujemo u određenim medicinskim žurnalima i naravno na kongresima. U tom kontekstu je u Padovi u Italiji prošle sedmice bio kongres europskih robotskih kirurga i u zajedničkom radu sa grčkom grupom pod komandom gospodina Lavanarisa, inače mog bivšeg učenika koji je šef klinike u Solunu u Tesalonikiju, su predstavljena četiri inovativna rada iz robotske kirurgije koje su u Italiji jako dobro prihvaćene. Mi ćemo te radove naravno kasnije i publicirati u vrhunskim medicinskim žurnalima, pogotovo u Americi. U novembru je planiran 18. i 19. novembra odlazak u Berlin, gdje je planiran kongres njemačkih robotskih kirurga, odnosno urologa. Tu sam prijavili 7 radova iz moje klinike u Bambergu i nadam se da će jedan veći bio ti radova biti prihvaćen i mi ćemo sigurno nekoliko kolega mojih i ja ići na taj kongres da te radove predstavimo i da vidimo u kom smjeru je moguće dalji razvoj robotske tehnologije, ne samo u našoj klinici, nego i u Bavarskoj i u Njemačkoj.
0: Pa ova robotska hirurgija se veoma brzo razvija, da tako kažem, a sigurno vi u tome prednjačite jer imate jedno veoma bogato iskustvo sa robotikom, a vaša klinika posjeduje 2 vrhunska robota, dakle vi paralelno 2 operacije radite tokom čitavog dana, možete raditi i tako dalje. Možda da kažete kako ide taj razvoj te robotike. Čuli smo u jednom ranijem javljanju kad ste bili gost da je bilo onaj što ja zovem jednoruki, dakle samo sa jednim jednom rukom što se ulazi, a inače u onom klasičnom kojem ste radili ste sa 2 ruke i po 3 ako se ne varam, ona uboda i tako, dakle 6 prsti je uvijek bilo zauzeto.
1: Mi imamo u našoj klinici u Bambergu 2 robota i imamo treći robot koji je takozvani robot za coaching ili za

0: obuku ljudi. U suštini se može raditi sa dva robota, tako da ja radim paralelno u dvije sale, znači kolegi počnu u jednoj sali, ja to preuzimam i onda u drugoj sali krene druga grupa i onda opet, pošto ipak ja operišem na osnovu iskustva koje imam puno brže, znači onda opet u drugoj sali nastavljam tu operaciju koju su kolege započele. Vrlo bitno je spomenuti da smo mi u ovoj godini, odnosno sutra već, da operišemo 250 pacijenta u ovoj godini i da ćemo sigurno u ovoj godini imati rekordan broj operacija. Ujedno i drugi fahovi poput abdominalne kirurgije i toraske kirurgije operišu na robotima, tako da ćemo mi ove godine sa drugim operativnim disciplinama operisati preko 600 pacijenata, što je jedan apsolutni rekord. Što se tiče ovih ruku koje ste rekli, mi još uvijek operišemo s ovim klasičnim Da Vinci robotima gdje imaju tri ruke i kamera, ali sve ide u smjeru daljeg razvoja robotske kirurgije, u smjeru minijaturnih instrumenata. I siguran sam da će kroz ovaj razvoj i ta single port surgery da napreduje, iako još uvijek ima vrlo malo aparata u Njemačkoj koji operišu samo sa jednim uvodom, ali to sigurno je jedan oblik koji će u narednom periodu da se proširi po Njemačkoj i po europskim tržištima.
1: Pa znamo u Njemačkoj, ako ne varam zadnja informacija, da je preko 300 robota ima, nego međutim uvijek oskudjevaju u kadrovima, pogotovo kvalitetnim.
0: Tako je, to je najveći problem robotske tehnologije pored cijeni, znači robotska tehnologija je jako skupa. To je jedan veliki problem, a drugi problem koji je još uvijek ogroman problem i koji će i naravno periodno igrati veliku ulogu, to je da fali kvalitetan kadar. Vi vidite po traženju kvalitetnih personala za robotiku da je vrlo malo robotskih kirurga, vrlo malo robotskih obučenih kirurga, a jako puno robota. I ta informacija od 300 je još malo starijih datuma, mi već imamo sad 400 sistema u Njemačkoj. I ja sam siguran da će robotska tehnologija u narednom periodu totalno potisnuti otvornu kirurgiju. To je već slučaj u Americi i u Njemačkoj je to samo pitanje dana kada će samo da vladaju robotski sistemi.
1: Samo ovdje mislim da napomenemo, jedan robot košta 1 do 2 miliona eura. Međutim, od njegovo održavanje također svake godine odnosi dosta, prije bilo, ako se ne varam, oko 300.000 eura.
0: Tako je, to je jedna vrlo bitna informacija, znači vi morate da plaćate i servis koji vodi firma Intuitive iz Kalifornije, iz USA, iz američkih država, što znači pored te fiksne cijene koje vi plaćate, u osnovnosti koji sistem kupujete, cijene su između 1 i 2,5 milijuna eura, imamo sad već peti sistem na tržištu. Vi morate i da plaćate taj servis i on je negdje između 200 i 300 hiljada eura godišnje, što znači jedan ogroman financijski problem. Da. Vi morate znači da operišete oko 150 ljudi godišnje da bi mogli sve te
1: troškove. Tehničke troškove.
0: Tako je.
1: Dobro, malo da zasviramo pa nastavljamo.
0: Može.

0: Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, to je profesor doktor medicine i habilitacije Vahudin Žugor. Pa evo, vi ste malo spomenuli malo čas da sutra slijedi jedan jubilej, tu 250. operacija bar za vas u ovoj godini.
1: Tako je, znači sutra 250. pacijent kojeg ćemo sutra operati, to je operacija bubrega, jedna parcijalna nefrektomija gdje otklanjamo jedan dio bubrega gdje je tumor, a bubreg ostaje u organizmu. To je naravno jedan veliki uspjeh za moju čitavu ekipu, znači mi konstantno operišemo preko 300 pacijenata godišnje, što je za region Bamberg i Oberfranken i ovaj dio Bavarski je jedan veliki rezultat. Moram priznati da pored naših kvalitete koje mi imamo po pitanju tehnike te robotske tehnologije, odnosno iskustva, je bitno spomenuti naravno i tu pacijentnu kvizu i naravno utjecaj medija, gdje naravno je i ovaj radio u malu odigrao veliku ulogu.
0: Samo još da kažem, nije to sve, vi 250, međutim, kad ste vi u pitanju, ovo je za vas otprilike 6300 operacija sutra. Ako se to računa od ove 2009. godine, ako se ne varam.
1: Tako je, to je stvar koju sam htio da kažem u nastavku razgovora, znači 6300 operacija u vremenu od preko 17 godina bavljenja robotikom, jer moji početci su bili pionirski rad u Njemačkoj u klinici u Grunau od juna 2009. godine, znači to je 17 godina, preko 17 godina iskustva i 6300 operacija.
0: Uskoro, uskoro ćete biti punoljetni, da kažem, ne mini pionir, nego već ćete biti 18 godina i gotovo.
1: Da, ali je današnji dan u svakom slučaju jedan dan gdje treba spomenuti nekoliko jubileja, znači to je jubilej 250. operacije, preko 6300 mojih vlastitih operacija. I uskoro 1. oktobra, znači za nekoliko dana, sam 8 godina direktora ove gigantske institucije u Bambergu, tako da je se poklopilo sa nekoliko slučajnih termina. Ujedno je ovo moje 15. gostovanje na vašem radiju, koji isto slavi danas jubilej 1850. emisiju, znači to je spoj nekih slučajnosti, ali jedan vrlo bitan spoj, jer ono što sam htio da kažem, to je da je putem medija, putem radio BiH, Malma jedan veliki broj ljudi iz različitih država, pogotovo Bosanaca, Herskovaca, saznao za mene i za robotsku tehnologiju, na taj način jedan veliki dio ljudi spašen i poboljšana naravno životna kvaliteta, i to ono zbog čega da kažem da su ovakvi mediji poput vašeg radija, Radio BiH, Malma od velike važnosti.
0: Pa dobro, malo se i pisalo po raznim medijima i s ove strane, ali kažem, vi ste imali negdje 400-500 sad, mislim, natpisa ili gostovali ste na raznim medijima, evo, u zadnjih godina, da tako kažem.
1: Da, to je zadnje tri godine bilo preko 400 različitih medijskih nastupa, bilo je preko 22 direktna intervjua na različitim televizijama od Crne Gore preko Bosne i Hercegovine do Hrvatske, a ovo je, kao što sam već rekao, 15 intervju koji radimo nas dvojica na ovom veličanstvenom radiju. Znači, to je taj jedan pozitivni utjecaj medija gdje smo mi kroz te medijske nastupe pokazali ljudima da postoji mogućnost za jednu kvalitetnu medicinsku uslugu, i na ovaj način su došli do mene pacijenti iz 23 države, da spomenem da su ljudi mi dolazili iz Kanade, iz Amerike, iz različitih drugih država poput Gruzije, Rumunije, Italije, iz Švicarske, a dolazi mi
0: Španije, ako se ne varam,
1: iz Španije,
0: Švajcarske.
1: Tako je, a dolazim jedan veliki broj naših ljudi, pogotovo iz drugih dalekih gradova u Njemačkoj, poput Hamburga, Frankfurta, Düsseldorfa i tako dalje. I to je to ono što mora čovjek da kaže, mediji su to odigrali jednu vrlo bitnu ulogu, pa ali i naravno i pacijenti sami koji su nakon tih obavljenih operacija i nakon dobrih rezultata širili dalje priču o meni i robotici.
0: Pa ono što se kaže od uha do uha, to je ipak ono kad čovjek kaže iz duše. Mislim, ovaj radio nije neka reklama, nego uvijek, mislim, baš neka i edukacija. Nastojimo da kroz ovaj vaš razgovor da malo edukujemo i ljude o šta se radi, koliko se radi. Međutim, ne znam, možda da zasviramo ili bi ja sad zagazio malo dublje. Kažem, vaše operacije, nije to samo operacija, operisao sam prostatu i izvadio bacio i doviđenja. Međutim, vi nastojite kvalitet života da, da ovaj čovjek dobije poslije vas, jer ja i u susretima sa nekim vašim bivšim pacijentima koji kažu da su se preporodili. Znači, ona inkontinencija.
1: To je jedna vrlo bitna stvar koju ste spomenuli, znači mnogobrojne klinike u koje je sad nabavljaju robote na, u državama Zapadnog Balkana su pokušale mene da pridruju kao operatera, međutim meni je vrlo bitno da ti ljudi koje ja operišem budu i narednih dana nakon operacije pod mojom kontrolom, što znači pored tih operativnog tehničkog dijela je vrlo bitno da vi imate jedan uži kontakt i nakon operacije sa pacijentima, taj psihički moment igra vrlo bitnu ulogu. Tako da i u slučaju da bude neka komplikacija vi možete brzo da reagujete i mislim da je taj kompletan proces boravka ljudi u Bambergu od nekih 6-7 dana vrlo bitan i to je sigurno...
0: Za sve ukupne operacije mislim i sve.
1: Tako je, to je vrlo bitno, znači da vi zovete odmah nakon operacije znači familiju, da je informišete, da, je, da ste nekoliko puta u toku dana kod pacijenta. To su one komponente koje igraju bitnu ulogu i pacijenti su na tom veoma zahvalni i na, na taj način se širi ta priča o Bambergu i robotskoj tehnologiji u državama Zapadnog Balkana.
0: Pa evo, možda da kažem, ja sam svjedokom bio kad i vaši bivši pacijenti koji su uspješno operisani, kad bi neku kontrolu trebali da urade, oni nastoje po svaku cijenu da dođu kod vas u Bamberg, bez obzira na te daljine, ovaj, da dođu da vi opet pregledate i da kažete svoju riječ kako to se sve odvija poslije operacije.
1: Naravno, jer vrlo bitna stvar u medicini, a pogotovo u ovakvom obliku liječenja gdje se radi o teškim tumorskim oboljenjima je povjerenje. Znači to povjerenje koje vi stvorite kao doktor sa pacijentom je to ona stvar koja igra vrlo bitnu ulogu, to su nakon obavljenih operacija određena prijateljstva koja ostaju čitav život, znači to je jedan specijalni odnos i ti pacijenti naravno koji su operisani velikim dijelom nastoje da i u narednim mjesecima i godinama dođu kod mene na kontrolu, naravno to je meni i na neki način i veoma drago jer znači da ipak taj rad obavljen je na adekvatan dobar način.
0: I opet ćemo malo sad napraviti jednu pauzu, otkad mi se nisi javila, da kažem da ovu muziku bira sada naš uvaženi gost, dakle, profesor dr. Vahudin Žugor.

0: 11 sati 42 minute, Dino Merlin nije u pravu, evo sad se upravo, ja se nadam, javila naša i gošća koja, ako jesam li u pravu, možda da li je na drugoj liniji sada doktor medicine Anisa Gradašević, specijalca interne medicine i nefrolog i generalni sekretar udruženja bosanskih ljekara u Njemačkoj. Halo.
1: Moje poštovanje, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, Miraleme. Veliki pozdrav vama, vašim slušalcima u Švedskoj, skandinavskim zemljama. I diljem svijeta, da, zaista. Prošle godine sam imala čast da budem u Göteborgu po prvi put u Švedskoj na nordijskom forumu i zaista moje su impresije tako velike sa našom dijasporom gore i sa svom omladnom koju imate, da uvijek pričam, uvijek ponavljam tu priču kako sam se lijepo provela i sva ta lijepa poznanstva koja sam gore stekla.
0: Drago mi je to čuti, ali evo, rekao sam možda malo da kažete, rekli ste da ste bili eto u Švedskoj, u Göteborgu, ali u Malmö je sigurno ljepše, nego da kažete malo nešto više o sebi. Da, ja sam sad rekao to, da. Doktor medicine, specijalist interne medicine i nefrologije i tako dalje, pa ćemo onda ono udruženje kasnije.
1: Važi, ok. Ja sam, kao što ste već rekli, specijalista. Zapravo ja sam specijalista sudske medicine isto. To sam radila 9 godina na univerzitetu u Sarajevu. I onda sam dolaskom u Njemačku promijenila specijalizaciju potpuno, specijalizirala internu i onda nakon toga nefrologiju. Prije neki dan sam eto završila ispit. Živim i radim u prelijepom bajerskom gradu. Profesor Žugor je u bajerskoj Venici, ja sam u bajerskoj Nici. Tako smo mi smo tako bajerno ovdje inspirisani tim svjetskim ljepotama, pa smo svakom gradu dali po neki naziv. Pa. I prelijep je sunčan dan danas.
0: Eto, bio sam u Nici, ali onoj tamo u Španiji, nisam bio u Bajerskoj, ali u Bajerskoj Veneciji sam bio, jednako kao i onoj italijanskoj. Eto da kažete, možda evo sad smo vas predstavili da ste vi i generalni sekretar udruženja bosanskih ljekara u Njemačkoj. Evo ja znam
1: tako
0: da profesor Vahudin se malo stidljivo uključuje u taj rad, pa ne znam, možda da vi malo predstavite slušalcima šta to, koliko je, kako ste se vi, to je nekako za primjer u odnosu kako se dijaspora nekako sve više udaljava, sve manje zbližava.
1: Ja sam zaista počastovana da imam priliku, da sam zapravo imala priliku da učestvujem u samom formiranju udruženja. Znate i sami, kada se nalazite negdje u tuđini, da jednostavno imate potrebu za svojim ljudima. Naravno, mi srećemo ogroman broj naših pacijenata i hvala Bog da i dovoljan broj ljekara ima u Njemačkoj. Prema podacima naše ambasade, preko 1000 ljekara samo sa područja Bosne i Hercegovine aktivno radi u Saveznoj Republici Njemačkoj. Mislim da kada bi se kompletna dijaspora uključila sa područja bivše Jugoslavije, da bi taj broj sigurno do nekih 10.000 dolazi. To su tako govore svi naši konzulati i svih bivših republika. I ogroman je broj ljekara, međutim postojala jedna razjedinjenost. Onda je nekolicinom ljekara došlo do ideje o formiranju udruženja. Ja skupa sa profesor doktorom Mirzom Poljskićem sa Univerzitetske klinike u Marburgu sam imala priliku da formiramo naučni zapravo dio našeg udruženja i onda sam dobila i priliku da kao generalni sekretar vodim to udruženje. Velika je to čast, imamo veliki broj sada aktivnih članova, preko 130. Profesor dr. Vahudin Zubor je od samog početka sa nama u udruženju, on je naš počasni član i zaista uvijek nam je davao maksimalnu podršku i učestvovao na našem kongresu. Prošle godine je bio kongres održan u ambasadi u Berlinu, ove godine u našoj ambasadi u Berlinu, a ove godine u
0: Kelnu. Jel u Kelnu sada?
1: Ove godine je u Kelnu, jeste 27. i 28. novembra u Maritim hotelu, to je u centru Kelna, gdje imamo jako, jako bogat naučni program što se tiče medicinskih sesija i imamo također po prvi put ove godine, prošireni smo i za biznis forum. Pa ću vam sad samo kratko nešto još reći vezano za naše udruženje i koliko je važno, zapravo koliko je važno zapravo rad našeg udruženja. Od samog formiranja ja i profesor Poljskić smo napravili jednu ideju da zapravo poboljšavamo zdravstvo u Bosni i Hercegovini i generalno razmjenu studenata i razmjenu medicinskog osoblja ka što boljem i aktivnijem usavršavanju. I onda sam posredstvom Ministarstva za dijasporu i socijalna pitanja napravljen je program koji već par godina funkcioniše, sada smo ga još malo bolje onako podesili vezano za osiguranje ljekara, hirurga koji idu, obučavaju i operišu na području Bosne i Hercegovine i u tom aktivnom radu formiran je prvi centar za uroginekologiju na klinici za ginekologiju Univerzitetske klinike u Sarajevu uz pomoć našeg doktora Senada Habibovića i do sada je preko 50 žena uspješno operisano.
0: Fino, znači vi se uvezujete i tu i povezujete sa maticom Bosnom i Hercegovinom, ali koliko ja vidim, Boga mi, Vahudina očekuje tjesan neki tamo datum, te 18. i 19. te 27. i 28. novembar mi je pun nekih događanja, kongresa njemačkih hirurga i tako dalje. Znači, nema odmora dok traje, mi se tako šalimo, obnova, ali takav je život, tempo je ogroman. Pa ne znam, evo i profesor Vahudin je tu na liniji, možda bi on nešto
2: da,
0: treba.
2: Ja, želim se ja isto uključiti u ovaj razgovor. Ja prvo želim da pozdravim gospođu Gradačević. Želim joj čestitati na njenom položenom ispitu u ponedjeljak.
0: Znači, ona je položila. I ja se pridružujem.
2: Meteorologiju u Minhenu.
1: Hvala.
2: To je druga stvar i treća stvar koja je vrlo bitno za spomenuti, da je gospođa Gradašević kroz svoju djelatnost, kroz svoju medicinsku izvrsnost i svoju individualnost pokazana šta mogu pojedinačni primjeri uz nekoliko drugih kolega poput gospodina Poljskića, gospodina Smajlovića, to su isto doktori koji su aktivni u udruženju, šta je moguće napraviti. Znači, nije to samo umrežavanje jednog ogromnog broja ljudi, nego je to isto u ovim njemačkim okvirima pokazatelj da Bosna i Hercegovina ima fantastične ljude ovdje. I to su izuzetni ambasadori naše države u ovim da kažem njemačkim okvirima. I gospođa Gradašević je sve to radila bez ikakve financijske naknade, znači što
0: entuzijazam je samo.
2: Entuzijazam, i to je ono što čovjek mora da spomeni, i od jednog društva je napravila jednu serioznu instituciju. Ovaj kongres će to pokazati na najbolji način koliko to sve fenomenalno urađeno, i ja na svemu tome kao i svim drugim kolegima koji su bili aktivni želim samo čestitati.
0: Pa evo, možda malo smo otegli s razgovor, a znam da je doktorica Anisa poželjela da čuje kako to neki Englez izgleda u Njujorku, ako ne varam se, to je Sting i grupa Police.
1: Tako je.
0: Pa evo da malo čujemo sad, pa ćemo onda nastaviti razgovor. Budite na vezi, ne gasite
2: se. Hvala lijepa.
1: Hvala lijepa.

0: Think po izboru naše današnje gošće, doktorice medicine Anise Gradaščević. Pa evo, nastavljamo razgovor nakon Stinga i grupe Polis. Pa možda da kažete, ta saradnja udruženja, sad to pripremate kongres, pa koliko očekujete ljudi da će se odazvati, koji su, da kažem, u nekoj užoj grupi i tako dalje, možda ovo udruženje koje je za evo mjesec dana, taman za mjesec dana, 27.
1: novembra. 27. novembra.
0: A joj, oktobar, joj. Ja preskačem oktobar.
1: Dobro, pa moram vam reći da na moje veliko zadovoljstvo imamo 45 spikera, dakle predavača u tri različite sesije, hiruška, internistička, interdisciplinarna sesija, i vjerujte mi, svakog dana je sve veći broj ljekara koji se javljaju, imaju veliku zainteresovanost, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego na moje ogromno zadovoljstvo s područja cijelog Balkana, što je zapravo jedna ogromna stvar. Također i predsjednica udruženja ljekara srpskog porijekla također će nam se priključiti na kongresu, i mnoge kolege iz njihovog udruženja, iz Hrvatske i tako dalje i tako dalje. To je velika i ogromna zapravo stvar, jer smatram da upravo akademska zajednica je ta koja treba da napravi jedan iskorak ka jednom bolje sutra i da pokažemo da zapravo može i drugačije i bolje, i da smo suport, da smo podrška jedni drugima. Ja moram naglasiti da nisam samo ja zadužena, naravno, za rast društva i za njegovo biti sanje. Tu je naravno i naš predsjednik, dr. Damir Smajlović, koji je ogroman doprinos davao i daje i dalje, dr. Tanisada Rehić-Skokić, dr. Admir Agić, dr. Salma Bečirević, dr. Amir Arnautović. To su sve zapravo ambasadori naši, i po prvi put isto jedna istorijska stvar se desila zahvaljujući velikom angažmanu dr. Arnautovića iz Univerzitetske klinike Düsseldorf i doktoru Pojskića. Potpisan je sporazum o direktnoj razmjeni kadra i osoblja između Medicinskog fakulteta u Sarajevu i Medicinskih fakulteta u Marburgu i Düsseldorfu.
0: Pa fino je ovdje, da kažem, nije mi poznato da trenutno je neko aktivan od udruženja ljekara, međutim kad smo došli 93. četvrte godine, bilo je udruženje ljekara baš u Lundu ovdje, neposredno tu su mladi ljekari koji su se organizovali to, ali to je nekoliko godina trajalo, čak su htjeli da imaju i svoju televiziju i tako dalje, jer se ovdje lokalne mogu napraviti u Švedskoj, kao i ovaj radio, može se iznajmiti neko vrijeme, međutim, to je sve stalo i ne znam da li uopšte postoji. Drago mi je, otkad
1: mogu vam dati onda informaciju vezano za to, pošto na moju veliku sreću kolega dr. Omer Bašić iz Lunda dolazi kao jedan od predavača, i on će sada da pokreni, da aktivira društvo, profesorca Osmančević iz Göteborga, profesor Omerović iz Göteborga, dr. Pinjo iz Norveške, sve su to naši predavači, i mi smo se vrlo dobro uvezali sa našim kolegama u Skandinaviji.
0: Eto, iz Lunda ovaj možda i ne zna da ima radio, to je tako, se mi uveže. Ali dobro, evo baš sam ja neposredno pred vaše gostovanje stupio u kontakt sa jednom mlađom doktoricom koja je nagrađena, poslao sam joj neke podatke i da bude eventualno gošća, još do ovog trenutka se nije, nažalost, ni javila. Ali eto, tako je to, ko zna, možda misli nije to nešto bez veze i tako dalje. Trebamo ipak cijeniti jedni druge. Da kažem, evo, da ste se, ako se ne varam, da je bio jedan veoma značajan susret proteklog vikenda, kad je, evo, bio gost, i da kažem pokrovitelj i lični susreta raznih ljudi, među kojima je bio i bivši predsjednik Jugoslavije i dvostruki predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić. Ako se ne varam, i vi ste tu bili, a evo, ja se nadam da i Vakudin Žugor se može uključiti u ovaj razgovor. Kako je to proteklo druženje i o čemu je sve to bilo govora?
1: Mogu li ja onda?
2: Može.
1: Evo ja ću. Zahvaljujući profesoru Žuboru, i zaista mu to ne mogu zaboraviti, ispunila mi se životna želja da upoznam bivšeg predsjednika Stipu Mesića, jer ipak nekako moje odrastanje obilježio taj čovjek, i on je zaista jedna od najharizmatičnijih osoba koje sam ja imala priliku da upoznam. S obzirom da je to bilo na mojem putu za ispit, onda smo napravili jedno lijepo druženje. Profesor Žugor je pozvao nas kao udruženje da predstavimo i gospodinu Mesiću i svim gostima koji su tu bili. Bilo je prekrasno organizovano, zaista profesor Žugor je pokazao šta je pravi Bosanac i Hercegovac, pravi domaćin.
0: A i džentlmen ovako, ja znam.
1: Jako smo se svi lijepo osjećali, zaista prekrasna jedna atmosfera bila, pregrš nekih informacija, lijepih, ja zaista nosim prekrasnu uspomenu iz Bamberga i velika mi je čast što sam imala priliku da se družim, eto makar tih par sati sa gospodinom Mesićem i na ovom. Na ovoj situaciji sam zaista profesoru Žugoru izuzetno zahvalna, ja i doktorca Bećirević, oba dvije smo prisustvovali u ime udruženja ljekara.
0: Fino, ne znam šta ima na sve to reći, još i u stvari dopuniti, jer i to je taj susret sa gospodinom Mesićem je bio mnogo širi, da kažem, i on je došao sa svojim nekom delegacijom, ali bilo je tu još razni susreta, da ne kažem i liječenja, nešto je bilo govora i o liječenju pacijenata iz država Zapadnog Balkana u Bambergu.
2: Da, tu ja se sad uključim da kažem to nekoliko bitnih momenata, a to je prvo treba reći da je dolazak predsjednika Mišića, koji je ne samo bivši predsjednik Jugoslavije i Republike Hrvatske, što ste vi rekli, nego je on bio i predsjednik parlamenta i predsjednik hrvatske vlade, kao i generalni sekretar nesvrstanih zemalja, znači to je jedna ličnost koja je obilježila jednu epohu mnogo, mnogo godina, jedna karizmatična ličnost. Njegov dolazak je bio privatni prirode i mi se poznajemo već jedan određen vremenski period, to je naš četvrti susret, drugi susret u Bambergu i dva susreta u Zagrebu, gdje je on mene isto dočekao. Sad se razvilo to jedno prijateljstvo i on će opet da dođe kod mene za 3 mjeseca, a to možemo slobodno reći, pošto isto činjenica je da je on i moj pacijent. U okviru te delegacije je bila i gospođa Mirjana Povuković, njegova sekretarca koja organizuje sve te susrete sa mnom. I ja sam iskoristio taj moment da bude tu prisutna i gospođa Gardašević, pošto ona je imala, kao što je rekla, taj ispit u Minhenu i onda smo uspjeli tu uklopiti i neke stvari koje su vezane za promociju tog bosanskog udruženja. Vrlo bitno je spomenuti da ovakvi susreti sa gospodinom Mesićem imaju jednu psihološku jačinu, jer veliki broj pacijenata koji putem medija vidi da je boravio predsjednik države Hrvatske u Bambergu, dobivaju motivaciju da dođu ovdje i lakše je stvoriti povjerenje prema meni, i na taj način jedan veliki broj pacijenata i preko predsjednika Mesića i preko gospođe Pavuković došao kod mene, i jedan veliki broj tih ljudi teških oboljenja, teških pacijenata iz Hrvatske je došao u Bamberg i na taj način spašen. Znači u svemu ovome ima jako puno pozitivnih stvari. Na kraju bih želio naglasiti da je u nedjelju gospodin Mesić bio sa svojom ekipom i kod mene u mojim privatnim kuloarima. Znači, to je već jedan spoj jednog velikog poštovanja, respekta i prijateljstva, i na tom sam mu ja veoma zahvalan.
0: Možda da, koliko je meni poznato, nije samo Mesić ili gost vaš na vašoj klinici, tu su se još mnoge, ali ja neću da zloupotrebljavam moje znanje, mnoge poznate ličnosti iz politike svjetske i da kažem sporta, kulture i ostalo, one s vama kontaktiraju i čak se u vezi nekih bolesti savjetuje s vama i tako dalje. Ali, eto, tako to je tako kad se ljudi znaju, ne znam, možda da kažemo i kako se obratio gospodin Mesić vama kad je bio na toj svečanoj večeri koju ste, ako se ne varam, u prošli petak upriličili u jednom hotelu, jel? On je nešto...
2: To je hotelu i to je razgovor, odnosno moj govor na svečanoj večeri koji je upravo
0: prošli puta sam emitovao.
2: Gospodin Gardašević.
1: Oprostite.
0: Ne, ja sam prošle nedelje emitovao, ali da, sad možete se i vi uključiti.
2: Ne, pardon, to je drugo, tačno. Ovaj govor Mesić je u mojim privatnim...
0: Ne, on je tad, ali ja ću to, dobro, to je kod vas, ali kažem, ja ću to pustiti samo poslije ovoga sad razgovora, ako ima i gospođa Gardašević nešto da doda u vezi ovoga susreta, pa da onda pustimo šta je rekao o Bambergu i ovom susretu Stjepan Mesić. lepo.
1: Ja mislim da sam sve već rekla, ja sam još uvijek pod impresijama od tog susreta. Meni je tako lijepo bilo, govor je bio fantastičan, čućete, ovaj profesor Čugor je to jako lijepo sažeo koliko je zapravo bitan Stipe Mesić, generalno koliko je bitna ta saradnja, poštovanje svih naroda, i završio je, sad neću da odajem, ali sa jednim prekrasnim citatom Meše Selimovića, tako da što naši stari rekli, pametnom i šare dosta.
0: Pa to smo prošle nedelje pustili, taj čitav govor, slušalci su imali prilike to čuti, a evo sada da čujemo šta je nešto rekao, mislim, u toj posjeti Bambergu o klinici. Pa evo sad poslušajte ovog Stjepan Mesić.
3: Na predlog mojih prijatelja došao sam u ovu savršenu bolnicu. Nisam vjerovao da tako uopće postoji. Dakle, ona je bila za mene iznenaženje. Iako dolazim iz glavnog grada Hrvatske, gdje je medicina, mislim, dobro organizirana, ali ovo je izvan svih kategorija. Drago mi je da sam ovdje, drago mi je da sam na jedan brzi način dobio najbolje prijedloge za rješenje mojih nekih tegoba, za koje čak nisam ni znao kakvi su. Ali ja vjerujem da će mnogi ljudi koji dođu u ovu bolnicu shvatiti kako izgleda jedna organizacija zdravstvene ustanove gdje sve funkcionira. Savršeno funkcionira jer je to jedan savršeni tim koji je dobro organiziran.

0: Mi smo jedna mala dijaspora, ali nismo toliko mali, zapravo pola ljudi, oko 2 miliona ljudi je raseljeno iz Bosne i Hercegovine, 2 miliona živi tamo, otprilike 2 miliona je u svijetu, samo u Njemačkoj imate preko 250.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine i mi treba da radimo na jačanju našeg kadra ovdje također. I evo, po ugledu na doktora Žugora, na profesora Pojskića i tako dalje, jako malo imamo, tako ogromna dijaspora, jako malo imamo zapravo akademskih građana, zaista pravih akademskih građana. Kad odete na svjetske naučne liste pa izlistate koliko je publikovanih radova, možemo na prste da nabrojimo, nažalost.
1: Da, pa to mi je...
0: Tako da to su stvari kojima moramo da radimo.
1: Ma dobro, evo malo smo otišli u to uširenu udubinu, ipak nadam se da će biti neka svjetlija budućnost, da će se pronaći neka mladost, neki novi ljudi sa novim htjenjima, novim znanjem, i osnovno je dakle znanje i predznanje, pa da onda se krene u nekoj organizovanijoj pomoći i da ima i onaj odjek s druge strane, želja da se nešto promijeni tamo, a mi odavde ne možemo mijenjati situaciju dole. Pa evo, možda za kraj imate li vi neke završne svoje...
2: Ja bih želio za kraj, pošto je vjerojatno gospođa Gradačić da ide dalje, da jednu kratku digresiju pročitam u vezi jedne bitne stvari, a ona glasi ovako: ne mogu da pričam što je bilo u Hošinu, u dalekoj zemlji Ruskoj. Ne zato što ne pamtim, već što neću. Ne vrijedi pričati o strašnom ubijanju, o ljudskom strahu, o zvjerstvima jednih i drugih. Ne bi trebali pamtiti, ni žaliti, ni slaviti. Najbolje je zaboraviti da umre ljudsko sjećanje na sve što je ružno i da djeca ne pivaju pjesmu osveti. Život ide dalje, slavimo osmih na lice, iako smo zaspali u suzama. Nasmijamo se, iako svi nama vrišti od bola. Zabavljamo se i uživamo u trenutku kao da nikad nismo osjetili bol, jer to je lekcija koju moramo naučiti kroz život. Treba naučiti živjeti s bolom u inat onima koji su nam ga namijenili. Meša Selimović tvrđava u duhu djelatnosti gospođe Anise Gradačić u sudska medicina Srebrenica.
1: Da, super je to. Evo samo da kažem da je upravo stigla jedna poruka, i to iz Makedonije, iz Truge. Kaže: veliki pozdrav za našeg velikana gospodina doktora Vahudina Žugor. Dakle, šalje pozdrav Ramis Kadriovski. Eto, hvala mu.
2: Hvala lijepa.
1: Dobro, bit će da ljudi mogu i nešto možda se javiti kasnije kad ovo završimo, a koji god pokušao nije mogao jer imaju dvije linije, oba dvije su zauzete čitavo vrijeme, pa tako da nisam ni otvorio telefon da bi se slušalci mogli uključiti. I ima...
0: Ja ću samo da pozdravim vas još za kraj, da vam se zahvalim na poziv na učestvovanju u emisiji. Još jednom i profesoru Žugoru također, koji mi je omogućio ovu komunikaciju i javljanje u ovoj emisiji. Sve ste već rekli i jednostavno trebamo se zaista nadati, davati svijetle primjere našoj omladini, da prvo moraju da žive skupa i da moraju da uče. Samo naukom se stiže do zvijezda, naukom i mukotrpnim radom. I to je najbolji i najsigurniji put.
1: Pa mislim da je gospodin Žugor rekao kao i pacijenti treba imati optimizma da bi se izliječila neka bolest. Pa evo, nadam se, ja lično dosta kritikujem, ali uvijek sam optimista da će biti ipak bolje. Pa eto, valjda ćemo i mi dočekati na kraju tunela neku svjetlost. Hvala vam. Ne znam, samo gospodin profesor doktor medicine Vahudin Žugor ima li možda da kaže on svoju zadnju.
2: Imam jednu digresiju na kraju koja uvijek bude na kraju razgovora s vama, a to je da ste vi, gospodine Miralom Pervizoviću, i vaš radio za mene je već jedna kultna emisija, to sam već nekoliko puta rekao, jer ste povezali toliko naših uspješnih ljudi diljem svijeta, toliko je ljudi je usrećeno kroz ovu vašu emisiju i mi svi moramo da pokušavamo ovakve projekte što više da pomažemo, jer ovaj projekt traje već toliko godina, ako se ne varam,
1: 31. Evo sad će 31
2: godina. To znači već dovoljno govori koja je to upornost, koji je to kvalitet. A naravno i moja lična zahvala, jer preko ovog medija, preko našeg zajedničnog djelovanja, preko oslobođenja i tako dalje, je puno tog urađeno po pitanju pokazivanja dobrih ambasadora Bosne i Hercegovine, a naravno pogotovo i robotske tehnologije, tako da mnogo ljudi na Zapadnom Balkanu sad zna za robotsku tehnologiju, zna za Bamberg, zna za ove naše uspjehe i u tom kontekstu želim da kažem hvala Miranu Previzoviću i sve najbolje. I naravno hvala i gospođi Anisi Gradačević na njenom javljanju ove emisiju i njenom djelovanju po pitanju udruženja bosanskih liječnika i još jednom sve najbolje na kongresu 28. novembra ove godine u Tijanu.
1: Pa mogu samo da kažem da je meni zadovoljstvo, stvarno zadovoljstvo predstavljati ovakve ljude kao što ste vi sada, evo doktor medicine Anisa Gradašević i vi gospodine Vahudne Žugor, jer vi imate šta reći, a i ova emisija je bila otvorena tih 31 godinu za preko 3200-300 ljudi je gostovalo. Najmanje pola od njih su bili ljudi, profesori, doktori, magistri i oni ljudi koji su imali šta da kažu i da za postignuti uspjeh, dakle, u ovim zemljama diljem Europe. Hvala vam, dakle, na današnjoj učešću emisiji i znam da vi niste svoju posljednju kazali, pa će biti to još prilika da nešto više kažete o sebi u narednim emisijama. Dakle, još jednom, bili su to
2: profesor. Hvala lijepa.
1: Hvala. Eto, do narednog susreta, želim vam sve najbolje u nove pobjede, nove uspjehe, pa ćemo mi to objaviti na ovome radiju, ovome programu. A evo sada još jedna pjesma, ovo je poželjela Anisa Gradašević. Je li tako?

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni u poruci, napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranici bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

0: Alo, izvolite, u programu ste.
1: E, dobar dan, Miraleme, dobar dan, Bosansko-Hercegovački radio. Evo ga, Ekrem. Banja Luka.
0: Pa gdje si to? Gdje se nalaziš?
1: Malo sam na nekom kraćem putovanju, ali evo, upravo sam stigao na svoje odredište, ali dobrim dijelom putovanja sam u vozu slušao dobar dio svoje emisije i ja jednostavno, evo, kao slušatelj ili slušalac ove emisije mogu samo da izrazim svoje najdublje poštovanje i respekt i tebi i tvojim gostima koji su rekli sve što treba da se kaže, tako da ja nemam ništa da dodam.
0: I ti se slažeš ovo, znaš, sve ovako, onako, da. Kritikovali smo, ali šta možemo, tako je moja profesija, da trebam biti objektivan, znači da ne navijam.
1: Apsolutno, treba biti kritičan i tako dalje. Samo ću, evo, malo prije si bio pustio Balaševića i sjećam se jednog intervjua kad je Đorđe Balašević rekao mi trebamo razumne ljude u politici, samo na nesreću razumni ljudi neće da se bave politikom.
0: Da, tako, pa sad su samo fotelje, jedan misli, u stvari više i ne misli jer imaju razni lobiji koji diktiraju sve te partije, vidiš i po Europi kako ti desničari uspijevaju, a ne bi oni
1: uspjeli. Čitav svijet je, da kažem, u tom jednom komešanju i to nekako ludilo je zavladalo većim dijelom tih tako političkih voda, a tako dalje, ali ja vjerujem u ono, pobjedu dobroga, u glas razuma.
0: Peace, vodite ljubav, a ne rat, jel? Mi smo ta blue jeans generacija.
1: Još jedan put mogu samo da kažem, da pohvalim tebe, naravno, i da te zahvalim, i doktora, profesora doktora Žugura, i vašu gošću.
0: A nisu Gradašćin.
1: Da, čuo sam sve. I lijepo ste govorili i hvala vam još jedan puta i sretno svima, ljudi, nemojte zaboraviti Bosnu i Hercegovinu, to nam je domovina.
0: Hvala tebi, Ekreme, što si se javio, evo uživo malo prenio i te atmosfere. Želim ti sretan put do kuće, dakle, i jedno ugodno nedeljno popodne u ovom jesenjem danu, a ja malo pjevam o kad jesen dođe.
1: Muzika ti je prava.
0: Imao sam jednu za tebe raritet, ali nema vremena. Drugi put kad se javiš.
1: Neki drugi puta.
0: Neki puta. Ali sve su naše. Hvala i tebi. Srdačno.
1: Lijepi pozdrav svima.
0: Hvala.